0: Se tu gonda na ho uni se he gondona zo Elise Wood zo sabak na dehi se he gondwa
1: tai na so hagidi tina asini de seke dia ho asini de taiye inta inte sin la hoot na ti de kiti hagidi ku kitawi ita ayi won ko ta ho se ka in se ko te ko ani ti ya ki je si ayi git aho a tani inta ge de ayi hani si ho a ge se tun le de ta ge de ayi hani ge ko to a ho zo
0: he di se ka zo de ge je hi da u di do ya ti ge zo le ko he go tsu go ge de ni ti ho zo ha ge se tun da tani ge he ha ge se tun
1: ayi di si se ka ha ni te ka ha ni ya ki ze si tu mu zi tu ke ko ke de le gi tson tu ke go tsa de ho ka tsin tu ke tron quick ink e go tso na go ke de i tso mo ta gi chi ya li si e ki ku le i tso te ka se ka ha ni mo ta tu na de zo a gi te ho o ke a tu tsi ku le oh I don't know what they're saying ha gi ti a da na ke sa na e ku i du a gi te na ha ni ku i sa ha ni ko ke dele de ke chi itso doing ke kule ke te ke chi se ne zile itso e ye ha ni si ona ta wo
0: he zo go ye ti itse de ha zo asi konta ha de ha zo do so ke ha de asi de ke tle a tsa in de ha ni de kona de ye ti e ho ja ne ge ho ne ta na wo
1: e ti ho ha zo ye kamio ti ha ni gola si azon hani hora guge tron duk e hora guge tron dania si tizi tani gutse de ya ne si hora guge tron itla honga tsin duk e get hani mota te ka ne si mota ne si ne zin ne tlik e nke ya get hi duk e guge de le ho ya tine kwa ne de ne zin duk e ke ya get hi wengi zan e yisi ne zin hani itso asi ne tsale asi de jile la nisi ho a gitse ton hania gitse gotse de ni de ne ziane ki quit isn't a go ya go gitse mata tse ka hani tu de zo ya gint e ho insa ton duk e gotse de gitse zon le ha gitse ne ko yi a yi ya tsi a gitse ti si on ta zon tu de zon a ho a guton ho a git e ton ha gedi yi hani si da di mota hani kata ho gedi hani de dea chi da go gedi a gin wule
0: so e ki ho ye dilo na tse de de a me chi da tse tin de me chi ne ke yi ha ini tle de ke hetle ne stop so what a don ke de ke hetle ne nin ke ha zon go ya ti a si tse zi da ni a si tse zi ha zon de ke de go he hani ho on de nezia hani de ko na saka ni te ke ke ye ke ti ke ge son de ai ge zi ke ge son le ho e ye ho de ke za san la hani de ge ge za tse di la ni ne ke a ge da ta e da ni tse zi he ko na ge ke de ke za ta a si ge zi ha de ke tle de ko na e ye son la ni ke he ge za tse di la ni ne do ye ti de ta na na wo
1: kai ne zi ne te ka ni si azo ni tle ti ni tle de ani ni tle de ke ge zon si na ho chi ni tle ke ya ge chi ne le che si don ke a tle ni de ne zi ki ke ya ge chi ne zi don ke ha ge di ne yi to yi ni zi na azo ni tle ani da ola ni de yi in da ne ke ho ma da ye ho et da hani hani ge a ti de a ti ke azo ni tle da ola ge yi mo ta de a ti zon ta e ge hina kushini hania tsala samilena yitso yetsa ichilike nitse dolla e იხო გიკ ეზვანე იწონ ასი წიჟი ნანისიაზ ხო აგეწე თონდე ნეზიანე და ხო ლისნიდე ნუ დედე დიდი ხო აგეწე თონლედე ინტასი დადი კოათში უდა გუდანე კოათში უზიანი დუნინა დილადანე იწო ო ნიზინე ლენენ დიესი ისა ისა დუანი და ქალსე ქანი მოდანი და ქვაგეთ ილე და ანი და ქვაგეთ ილესი და აი ქუტიგი ქონელე ჰანიკო ია ნისი დუნკ ისა დუნკ გიწო გოცეთელე დიალა ისა დუმატა და ქალსე ქაო გია ისა თათიადე თათი ქუტიგი გია თაცეთიადე ჰანი იხო ინდანიდე ქუიგოაჩი და გია ზანიდე დანია ქუცეთიანე დუთი ფულა და დიალა დონშეწნი ალელ ჰაუდინე ეკოი აქისი ლიტი ფულა გოცანიდე დანია თუჰიტია ხოდატა
0: ჰე ეკვენდი ონტაგო ჰე ჰაგედი ხვა ინ ლეი ჰაგედი გოია თუჰუთ ვეჰე გოცედელედე უწუცი ალედე ჰე ასიეთი კეცეზონლედე გონა ქვე გუქვი ჰაზონ გოგედანი ლენე ეთე ჰოტიტა ეთე ჰოტი ჰანი ეთე ჰოტი ჰი ინდაჰა ეი ჰანი აგენტი ჰონტანა
1: ჰა ეიცო ეიელა აქვისი გონტა ჰანი სი დუნკელ აიუჰა ონტა ნი სანაგედე ნიდე ქუტიგი კუნე ლეცონ სანაგედე ნიდე შეჰე გოგედუნე ეიცო გოში ტე ხაია წილი სი ხაია გილი ჰანი სი ქუტიგი ქოსი გიგა კეცე შუგა დუნ ქუტიგე გუცედე ნიდე ჰატილე ონტა გუდესი ონტა ო ქუტიგე გატელე კედინა საკოგე უნლე ისე ონტა მათხალან ქუტიგე გატე კედი ეიცო ქუტიგე გუცედე ნიდე აი ჰა დუნ გატე ათი გუგედი ქუდისი დავდი დუნზი ჰანი შეწნი ალე დუანი ონტა ხვაზნეკი ქუტიგე და გუკედე დადი გუკენსი გუკი ქულე დუნკ თან გეწა გეწა დელეგია სონიანი ეიცო აინ ტე ქვანი დიალა სკან ტე ქვაგი გრე 1 გრე 0 ხო აგუგე ჩვა გუგე ნე ზინე ჰანი ქო სკა თონ სონი დუნკ ჰა სკა გე თონ ჰა ანი დონ სონ ანი ჰა გუგე თონ სკა თონ დეკა ილა ხო მოტა ქვით ი ხო დუნკ ჰო აგი თვა გუგი ხო ეი ხო დეკე ზანე ეგუცო ქოა ჩინა ოცუგი ჯი ჰა გე დიანი ქო ეკი დონ დონ დე ჟონ ეკი ქვით ი ქვით ი ქვით ი ზონ
0: ჰე გუსი ჰა ზონ ლეკე წე ზონ ჰი ჰა ზონ ჰონტა ქო აცა ტი ჰი ეი ხო ქოა ჩი ke gotsa dale hani gohe doha hani gotsa godele hani o sa tsada de ami azon init la kon at ihi doha kon at ihi dizen ho kona goyati tso gotsa dene ei ho masi de tsin hwa itso saka didi nizi huti ke gogedele wanta hani inle gohe hani ho diota goyati ke gotsa de wiketse zon aza hazon ezone nita kong atati hi dehani doha guhani gutso godenle so eyi ha dehani di holan hazon etla ton ho in dehi wetetse dene si ho masi de hon se yati gote akwe winza gunde goye ne yati ho tene amya ne tehi eyi anet ene ne yati na tonde goye ti ketezon le de amya tinte ketezon ni le ne hani ha don atinte ho tene dehani ndatsa da hade eyi hani lhukatsa de lede lhitso hatsa di lede nezia wata ene tsezon wata tungu tsa da nitsin hule wandata hani gihe hagun ta ho wuke ho zuna nene hatso zon zon ndatsa da de nizi lhitso natsa a nizi lhehe gotsa do nizi gundi ha asi wongo tsa de de iki nizi asi azon iki tse hui nizi lhitsa konde nizia on nizi what the end it's zone le nagoya tit agotsed de he masi se he gonna do ilis goya ti what the ha se he gonna do masi ne ne ho
1: masi ta